0: Yes, ni kweli kabisa. Unasikiza Radio Jambo na kipindi kama vile unasikia pale ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Ikiletwa kwako na mimi Gidi pamoja na mwenzangu bwana Jacob Ghost Mlay ambaye amerejea rejea. Jana alichukua offer kwa sababu koo lake lilikuwa linaleta shida pale, lakini leo amepona pona. Welcome back. Mambo ya weather unasemaje? Asa umepona jamani.
1: Kwa nini? Unajua ungekuona niona leo, lakini ni sawa. Nilikuwa niende zangu ahera, but anyway niko ndugu yangu.
0: Pole sana,
1: usijali.
0: Pole sana.
1: Nairobi wanasema overcast na by the way kuna baridi sasa hivi. Wanasema with a cloudy high of 23 degrees Celsius to 28. Chilly night lows dropping to 10 degrees Celsius. Usiku kuna kijibaridi. Aso ukiwa peke yako ndio unajua ubaridi upo. Na Nakuru wanasema partly cloudy, cool ranging from 16 degrees at night, 25 during the day. Nyahururu nayo pia wanasema very chilly. Unajua pale na Nyahururu pale ambapo kuna ile Thompson Falls huaga na baridi sana. Kwa hivyo hapo wanasema 5 degrees Celsius by the way maeneo ya usiku. Mombasa nako wanasema kwa ni 29 to 30 degrees si mbaya. Usiku pia kuna kijibaridi, alafu Lamu Malindi iko breezy and warm with temperatures averaging around 28. Western Kenya maeneo ya Kisumu kuko warm. Kisumu waga ni warm kwa sababu ya ile Victoria. Nikuwa nauliza jamaa mbona Kisumu kuna joto kila mara, akasema kwa sababu ya ile ziwa. Eldoret cool and breezy with lows ya 9 degrees. Usiku kuna baridi sana. Alafu Kericho pia anasema damp and cool, alafu cloudiness na pia occasional showers maeneo ya Kericho. Wajia na Garissa hot and dry, kati ya 30 to 32 degrees. Kwa hivyo hiyo ndio weather katika miji mikuu hapa nchini Kenya.
0: Asante sana. Asante sana. Kuna shabiki naona ananiuliza Gidi nikicheza lucky box na sipati response nafanya namna gani? Kuna kitu inaitwa whitelist. Ikiwa unacheza lucky box na upati response pale, basi whitelist namba yako kwa kubonyeza star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Ni process ambayo nakwambia itabidi uandike mahali. Tafadhali msikizaji, andika mahali una dial star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Ikiwa hujaipata nitaweza kurudia tena, lakini kucheza lucky box ili uweze kujishindia chapa una dial star 406 hash. Ikiwa ungependa kucheza ili uweze kujishindia chapa una dial star 406 hash. Alafu itakuliza uweze kuchagua ile box ambayo unahisi kwamba ni ya chapa. Inaweza kuwa labda ni box nambari 1, nambari 2, nambari 3, nambari 4, nambari 5 ama nambari 6 pale. Kisha unaweka pin yako. Kumbuka pin yako. Baada pin yako utakuwa na kato tu chini ya shilingi 20. Waweza kukatwa 19 shillings ama 18 shillings pale, inategemea vile kompyuta inafanya mambo yake pale, lakini not more than 20 shillings. Kwa hivyo ni shilingi 20 peke yake ndio utakuwa na kato pale ili uweze kushiriki katika mpango ili uweze kujishindia chapa. Kwa hivyo bonyeza star 406 hash, alafu chagua boxi pale uweze kujishindia pesa asubuhi ya leo. Na kabla niangalie magazeti, pia ningependa kueleza kuhusu Safaricom Pata More. Huu ni mpango wa Safaricom ambaye inakuwezesha kuweza kupata more data na pia mambo mengine mazuri mapya pale. Kwa mfano, kama ni shilingi utakuwa unatumia shilingi 20 tu, unapata 250 MB na hii ni valid for 24 hours. Hapo awali ilikuwa 150 MB. Kwa hivyo kuna nyongeza ya more than 100 pale MBs. Kwa hivyo sasa hivi kwa shilingi 20 unapata 250 MB na ni valid for 24 hours. Ndio maana tunasema Safaricom Pata More. Alafu for 99 shillings ama shilingi 99 utakuwa unapata 1.5 GB ya data ambayo ni valid for 24 hours. Hapo awali ilikuwa ni 1 GB. Kwa hivyo hii pia imepanda pale. Kwa hivyo kama wewe ni mtu wa kuingia kwa TikTok ama labda kwa mtandao pale, hii itakufaa sana kwa sababu for 24 hours utakuwa uko na 1.5 GB ya kuweza kuangazia mambo yako pale. Ina gharimu only 99 bob. Alafu kwa wale ambao labda wangependa kufanya streaming alafu ama gaming na mambo kama hayo, kuna mpango wa 1000 bob ambao inakupatia 21.5 GB. Hapo awali ilikuwa ni 10.2 GB, lakini unapata more na Safaricom. Kwa hivyo inakuwa 21.5 GB na ni valid for 30 days. Kwa hivyo waweza kuitumia vile unataka pale. Kwa hivyo kwa

0: Hizo zaidi tafadhali ingia kwa My One App, ingia kwa My One App ya Safaricom pale niweze kuaccess vile unapata hizi mpango za Patamo na Safaricom, ama pia kupitia simu yako waweza kudial star 544 hash na mara moja uweze kupata mo na Safaricom. Hey, basi kwenye magazeti kama kawaida naanza na gazeti la The Star ambapo headline pale imeandika Ruto strategy to build new 2027 grassroots army of voters, yani wameweza kuangazia mpango mpya ya Rais William Ruto kuweza kutafuta uungwaji mkono kule mashinani. Na kulingana gazeti linasema kwamba kumekuwa na makundi mbalimbali ambapo wameweza kufika pale Ikulu ili kuweza kusikiza maoni ya rais pamoja pia na kuweza kuangazia masuala yao na mambo kama hayo. Hivi majuzi aliweza kukutana na masheikh kutoka jamii mbalimbali kote nchini Kenya, na pia jana aliweza kukutana na wazee pia kutoka sehemu mbalimbali kote nchini Kenya. Hivi leo habari ni kwamba walinzi ama ukipenda guards ambao ni wafanyikazi ambao huwa wanalinda maboma pamoja pia na maeneo mbalimbali, leo wanakutana pale State House. Kwa hivyo ikiwa wewe ni mlinzi na hujaalikwa, sijui ni kwa nini hujaalikwa, lakini wanasema kwamba kutakuwa na mkutano mkubwa pale State House ambapo rais anakutana na walinzi pale. Kwa hivyo inamaanisha kwamba huu ni mtindo mpya ambao rais ameamua kuweza kutumia pale ili kuweza kutafuta kura kule mashinani. Msikizaji, ni habari ambayo imechapishwa kwenye gazeti la The Star. Nikiangalia gazeti la The Standard nao pale wameandika trial and error, yani wameanza kuangazia baadhi ya policies za Rais William Ruto ambaye alikuwa ameanzisha pale, lakini sasa hivi ni kama anabadilisha ama ni kama wamejaribu lakini haijaweza kufanikiwa pale ama haijaweza kufuadafu pale. Kwa mfano wanasema hii mambo ya university funding model, unajua waliweza kubadilisha pale wakati rais aliingia mamlakani kuweza kuangazia model ya kuweza kuangazia familia maskini, wasio maskini sana na mambo kama hayo. Lakini inasemekana kwamba ni kama hiyo model haijaweza kufanya kazi kama vile ilikuwa inatarajiwa, na sasa hivi inasemekana kwamba serikali imeabandon the student centered funding model, na sasa hivi haijulikani sasa model mpya itakuwa namna gani pale. Alafu kuna pia mambo ya hustler fund pia ilianzishwa wakati rais aliingia mamlakani ili kuweza kuangazia masuala ya kusaidia vijana waweze kupata labda kiwango fulani ya pesa ya kuweza kuanzisha biashara na mambo kama hayo, lakini the rate of default, hata nafikiri kwamba hata serikali labda iliingiza baridi, watu walipi, unachukua unapotea, imekuwa ni shida pale. Kwa hivyo wanasema kwamba hii pia imefanya serikali ikabadilisha mfumo, na sasa hivi wameanzisha hii nyota fund ambao pia ni mpango wa kuweza kusaidia kuweza kupeana pesa pale. Msikizaji, kuna pia masuala mengine ambayo gazeti limeweza kuchapisha pale. Kwa hivyo hizo tu ni baadhi tu za masuala ambayo gazeti la The Standard inasema rais amejaribu lakini imeshindikana, na ndio maana labda kuna mipango mpya pale. Ni habari ambayo imechapishwa kwenye gazeti la The Standard. Mwisho nikiangalia gazeti la Daily Nation, msikizaji, Daily Nation hapo pale imeandika Gashagwa conditions for Ruto defectors, yani masharti ambao kiongozi wa chama cha DCP Bwana Rigathi Gachagua pale amewekea wale ambao wanahama chama cha UDA na kuweza kujiunga na DCP. Kufikia sasa hivi kule maeneo ya mlima inaonekana ni kama Bwana Gachagua ameweza ku lock down, na sasa hivi wale ambao wangependa kuchaguliwa wanakimbilia hii chama cha DCP ili waweze kupata tiketi ya kuweza kuania nafasi mbalimbali katika uchaguzi ujao pale. Lakini inasemekana kwamba hii mfumo, yani hii mipango ya watu kuhamia chama cha DCP imeleta msisimuko katika chama hicho, lakini pia imeleta hali ya wasiwasi kwa sababu inasemekana kwamba wandani wa chama cha UDA, na kuna mmoja amenukuliwa hapa, Bwana Cheruiyot nafikiria aliweza kuzungumza katika mkutano fulani, akasema hata hizi vyama vya upinzani wata infiltrate, yani watatuma watu kukule waweze kuwalia nafasi mbalimbali ili ili waweze kuchaguliwa. Kwa hivyo sasa Gashagwa ameshtuka anasema kwa nini watu wanahama kwa hii chama yangu sana? Unajua kwa watu kuhamia chama yako si mbaya.
1: Yes.
0: Lakini inasemekana Gashagwa ameanza kugutuka.
1: Yes.
0: Anasema ai hawa watu nakuja sana na Cheruiyot anasema tunatuma watu kwa hivyo vyama. Kwa hivyo sasa Gashagwa ameamua ameform committee kamati ya watu saba ya vetting vetting committee. Kwa hivyo kama ulikuwa unataka kuhamia chama cha DCP kuna mpango wa mchujo ambaye imewekwa pale ya kuweza kuangazia kama wewe ni loyal ama wewe umetumwa na upande wa UDA ili kuweza kuinfiltrate na waweze kupata wabunge, alafu baada ya labda uchaguzi waweze kuhamia ama waweze kuunga mkono upande mwingine pale. Kwa hivyo hiyo ni mikakati ambayo inasemekana kwamba Gashagwa amewekwa pale. Na unajua bwana Gashagwa sasa hivi ndio ni kama darling maeneo ya Mlima Kenya pale.
1: Kingpin.
0: Lakini ukiangalia hata upinzani pia ni kama pia bado wajeza kuelewana na bwana Gashagwa, kwa sababu Gashagwa yeye akona msimamo wake kivyake pale. Na ningependa tuweze kuwa na mjadala. Je, uenda ama niulize hivi, upinzani bila Gashagwa sio upinzani? Na wale ambao katika vyama vya upinzani pamoja pia na ugombeaji lazima wanyenyekee kwa Gashagwa kama wanataka kupita, including hata presidential candidate wa upinzani. True or false bwana mle? Maoni yako ni yapi? Ukweli usemwe kwa sababu niliona baadhi ya wa viongozi wa upinzani wanasema unajua lakini Gashagwa yako na msimamo wake anasema hii mambo ya ti unataka mimi ni kuendorse hii hakuna. Kila mtu afanye kazi yake, kama ni chama chako uza chama chako. Yeye anauza chama chake za DCP. Kwa hivyo ameambia hata kina Matiangi ambao labda kulingana na Gashagwa anangojea wakuwe endorsed kwamba hakuna kitu kama hiyo, ingia ground, wewe uza chama chako. Ameambia Kalonzo pia, ameambia hata nani kijana Sifuna. Uza chama chako. Hii mambo tunangojea ati mimi nijiunge na nyinyi, hiyo itawezekana na kama. Na pia maeneo ya Mlima Kenya pia kumekuwa na mazungumzo. Nimekuwa nikiangalia hata kwenye mtandao ambapo napata kwamba kuna baadhi ya wagombeaji wanasema Gashagwa ndio sasa hivi yeye ndio anaonekana kama kingpin, lakini amekuwa dictator. Wanasema hivyo. Anasema ni vigumu kufanya kazi na huyu jamaa. Akiamua ameamua. Kwa hivyo wale ambao labda wangependa kuchaguliwa inakuwa ni shida. Na hata wameanza kusema kutakuwa na hali ya wasiwasi eneo la Mlima Kenya, kwa sababu ikiwa huyu bwana Gashagwa hajaweza kuangaziwa vizuri atakuwa monster na itachangia kuleta tushuitwa Gashagwa.
1: Tushuitwa
0: Gashagwa. Anasema itakuwa kwa hivyo. Any top dick and Harry wa makabati wa machai wa makikombe ndio uenda wakachaguliwa pale, mpaka professionals wanaanza kuangalia, wanasema hapana, huyu jamaa lazima tumwangalie vizuri, kwa sababu uenda akaleta viongozi ambao labda hawatakuwa na uwezo wa kuweza kuangazia maswala pale bungeni
1: ya Mlima.
0: Unajua Mlima ilikuwa na viongozi kama kina Paul Mwite, watu ambao wamesoma, wanajua mambo, wanasukuma mambo na mabadiliko. Lakini unasema siku hizi hata kama wewe ni wa microphone umeingia pale bungeni.
1: Gidi,
0: what's your take bwana Mle?
1: Gidi, siasa ya 2027 ndio inapamba moto. Ni hata Mlima hapo Gashagwa ndio anaonekana yeye ni kingpin. Lakini kuna baadhi ya watu ambao pia wanakuwa na wasiwasi kwa sababu wanasema kwamba itakuwaje sisi Gashagwa ndio anatuamulia mambo. Kuna watu wa very independent minded lakini sasa unajua siasa za Mlima nazo ikiwa utago against the grain kwa sababu DCP hiyo ndio chama ambayo sasa hivi Mlima inaongea. Wewe ukisema tu ati mimi ndagongmania labda na kiti cha chama kingine pale sioni kama utatoboa.
0: What about the opposition politics? Apart from Mlima.
1: Opposition politics ni tofauti kabisa Gidi. Kila mtu sasa hivi vile naangalia kwa katika opposition politics.
0: Ndio opposition politics nimeuliza kwa sababu nauliza hivi.
1: Yes.
0: Bila Gashagwa upinzani wataweza kutoboa?
1: Watatoboa.
0: watatoboa namna gani bila Gachagua?
1: Ndio Gidi, wacha nikuambie, kuna mambo ambayo inaendelea. Kila mtu kwa upinzani anajaribu kufanya mambo yake. Lakini tunajua kwamba
0: hesabu
1: ndio, I'm coming there.
0: Okay, come there.
1: Mnaweza kuwa mko katika opposition lakini unaangalia nisipokuwa na Mlima itakuwaje, kwa sababu pale ndio Gachagua na control na pale kuna mamilioni ya kura. Kwa hivyo unaangalia unasema whichever way itabidi niongee na huyu mzee kwa umba, hata kama ni mbaya.
0: Ndio maana nimekuuliza bila Gachagua wataweza kutoboa?
1: Itakuwa ngumu.
0: Ndio maana ningependa pia wewe nikuulize msikilizaji, ukiangalia siasa, kwa sababu najua wengi wanapenda siasa, wangependa kuzungumzia mambo ya Gachagua. Bila Gachagua hakuna upinzani na hakuna kuchaguliwa Mlima Kenya, kweli ama si kweli? Kwa hivyo inamaanisha kwamba ikiwa wewe uko katika upinzani including Sifuna, hata bwana Kalonzo, hata bwana Martiangi na wengine pale, lazima umkubali, muiname, mkubali Gachagua.

0: Jambo. Yes, Gidi na Ghost asubuhi ndani ya Radio Jambo. Naona pale ni saa moja na dakika 26 pale. Saa moja na dakika 26. Kuna shabiki mwingine ambaye anaambiwa ameumauma pesa hapa, lakini sijapata muda kumpigia. Nitakuwa nampigia labda baadaye pale, kwa sababu tunaingia kwa habari za saa moja unusu, na baada ya habari tutakuwa nafanya mazungumzo. Kwa hivyo ungependa kujishindia pesa asubuhi ya leo, tafadhali bonyeza *406# kupitia simu yako, kisha unachagua ile box ambayo ni sisi kwamba ni ya chapa, kisha unaweka ile pin yako ya M-Pesa. Kumbuka itagharimu tu chini ya shilingi 20, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa asubuhi ya leo. Kwa hivyo narudia tena, una dial *406#. Narudia tena, una dial *406#. Kisha chagua box moja pale ili uweze kujishindia pesa asubuhi ya leo. Na pia niko na airtime ya shilingi 3000 kutoka Safaricom ambayo ningependa kupatia shabiki mmoja. Kumbuka tunazungumzia Safaricom Pata More. Safaricom Pata More inakuwezesha kupata more data na mambo mazuri mapya pale msikizaji. Kwa mfano, kuna pochi la biashara. Je, unatumia pochi la biashara? Waweza kupata more na Safaricom kupitia pochi la biashara, kwa sababu sasa hivi kutumia pochi la biashara, all transactions chini ya shilingi 200 ni free of charge. Haulipishwi any transaction charges pale. Yani ikiwa unafanya malipo ya shilingi 200 kurudi chini, haulipishwi chochote pale. Na payments up to 2500 bob inagharimu tu shilingi 50. Yani malipo yote ambayo itakuwa between 200 up to 2500 pia itakuwa na gharimu tu shilingi 50 pale. Kwa hivyo hii pia ni mpango ya Pata More kutoka Safaricom. Na unajua kuna wengi ambao labda wajui vile unatumia pochi la biashara. Kuna siku moja hata mimi nilikuwa nimeenda kununua avocado katika pale Kenyatta Market. Sasa ule mama kaniambia lipa na pochi la biashara. Naingia kwa simu yangu na shangaa, hii pochi la biashara iko wapi? Yes. Ilinisumbua sana. Kwa hivyo ningependa kueleza kuhusu pochi la biashara. Kwanza kabisa, waweza kuitumia pale kupitia send money. Una log into M-Pesa app, alafu unachagua send money option pale kwa home screen. Alafu pale juu utaona send money screen, unachagua pochi la biashara. Utaona pochi la biashara pale. Alafu unaweka namba ya yule ambaye unamlipa ama yule ambaye unamwekea hiyo amount. Alafu kuna unaangalia vizuri na review ile payment, alafu una click send ama una tap send, alafu unaweka pin yako ili transaction iweze kufanyika pale. Hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili ni kupitia M-Pesa app. Kuna hii M-Pesa app ya M-Pesa app, unafungua alafu unachagua lipa na M-Pesa option, alafu unachagua pochi la biashara ambayo iko hapo juu ya navigation tab, alafu unaweka namba ya yule ambaye unamwekea pesa, alafu send, una click send, alafu unaweka pin yako, na mara moja utakuwa umefanya payment pale. Na pia unaweza kuregister na pochi la biashara hivi leo ili uweze kupata more. Kwa hivyo hizo ni baadhi tu za njia za kuweza kutumia pochi la biashara, na kama vile nimekueleza, less than 200 ukeka pale ni free of charge. Kama ni 200 up to 2500 inagharimu tu shilingi 50 katika mpango wa pochi la biashara. Kwa hivyo sasa hivi ningependa kupeana zawadi hapa. Kila ambacho nataka unifanyie, nataka unitumie ujumbe pale Radio Jambo ulieleze vile hii Pata More na Safaricom itaweza kusaidia pale, ama vile utaweza kuitumia hii mpango wa Pata More. Kumbuka nimekueleza kuna data unapata more, kuna pia pochi la biashara pale. Kwa hivyo nipatie maelezo vile Pata More na Safaricom utaweza kuitumia pale. Ukinifurahisha basi na kupatia airtime ya shilingi 3000 kutoka Safaricom.
1: Radio Jambo, time saver traffic. Eastern Bypass inaonekana iko sawa kabisa, looking good. Mombasa Road hakuna utata wote. Alafu pia Thika Road, barabara ya Thika Road pia iko clear all the way mpaka Pangani. Kiambu hakuna utata barabarani. Jogoo Road pia kuna slight jam tu pale Makongeni, otherwise ina flow vizuri. Nikija the other side, Langata Road, Ngong Road pamoja pia na Lavington Mall ama James Gishuru iko shwari kabisa. ABC Place Waiyaki pia ina flow vyema.
2: Kepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, muziki.

0: Radio Jambo. Ni saa moja na dakika 31. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Nilikuwa naomba tu msamaha. Naomba tu rudi kwa baba tujijenge tuweze kuishi pamoja.
2: Unajua sasa unakaa chini unafikiria kurudi, unapata mambo mengine inaendelea.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Hauna mwanamke mwingine.
1: Ningekuwa na mwanamke mwingine singemleta live.
3: Unatuambia mbele ya Wakenya milioni 10 na zaidi ambao wanakusikiza.
1: Mimi naongea ukweli mbele ya Wakenya wote. Hakuna mwingine. Miriam is the only one.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Nilikwambia tumeoa.
3: Anaishi na huyo msichana.
2: Mimi nilimpata na yeye, sasa kama ana msichana sahihi, labda msichana ameenda kutuliza kazi. Tutakubali kuwa ameoa.
3: Kwa hivyo kama ana haraka yeye aendelee na mambo yake, lakini ni kwa sasa kupatie muda ufikirie, lakini yeye pia achukue nafasi ya kubadilika. Itakuwa sawa hivyo,
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Unakumbuka account yako ya kwanza? Siku hizi Postbank imeenda digital. Tembelea tawi lililo karibu nawe, ujifungulie account yako leo na upate instant ATM card ya kutumia kwenye ATM zenye nembo ya Visa. Pia Postbank inakupea competitive interest rates na access ni rahisi sana kupitia matawi yake 99 nchini, over 200 self and partner ATMs and over 500 Postbank mashinani agents. Download Postbank app ama bonyeza *498# upate huduma zote. Save na Postbank. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
4: Ya hivi karibuni ya InfoTrack imezua mjadala kuhusu utendaji wa ugatuzi katika sekta ya afya. Naibu katibu mkuu wa KMPDU Dennis Meskela anasema ni jambo la kutiliwa shaka kuwapa baadhi ya magavana sifa kubwa, wakati kaunti nyingi zimejenga hospitali na kununua vifaa bila kuajiri wafanyikazi wa kutosha wa afya. Kura hiyo iliipa elimu, mazingira na uhandisi alama kama baadhi ya sekta zinazofanya vizuri zaidi chini ya ugatuzi, huku sekta ya afya ikiwa haikuonekana popote kwenye orodha. Seneti hii leo itazindua kielelezo cha upimaji wa utendaji wa fedha za kaunti, chombo cha kisayansi kilichotengenezwa ili kutathmini jinsi serikali za kaunti zinavyosimamia rasilimali za umma. Speaker Amason Kingi anasema kielelezo hicho kilichoandaliwa na ofisi ya bajeti ya bunge kitapima kaunti kwa viashiria muhimu vya fedha za umma, ikiwa ni pamoja na utekelezaji wa bajeti, matumizi ya maendeleo na matokeo ya ukaguzi. Seneti inasema chombo hicho kitaimarisha usimamizi wa fedha zilizogatuliwa na kukuza uwazi, uwajibikaji na utoaji huduma ulioboreshwa katika kaunti zote. Michezoni, shule ya Kakamega ilifunga shule ya upili ya Menengai 2-1 baada ya muda wa ziada katika nusu finali ya michezo ya shule ya upili ya Kenya katika wakfu wa M-Pesa huko Thika hapo jana, na kujikatia nafasi katika finali ya leo. Kakamega watakuwa wakitafuta kutoa tena taji lao dhidi ya St. Mary's Yala. Walishinda Takaba 2-0 katika nusu finali nyingine ya saa 7 mchana. Wakati huo huo, Nyakach Girls ilishinda Raila Education Center 4-0 na itakabiliana na St. Joseph Girls Kitale ambayo ilishinda Archbishop Njenga 1-0 katika finali. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisii, Kericho na Kitale. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: rasmi ya wa Kenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Yes, ni Gidi na Ghost Asubuhi ndani ya Radio Jambo. Naona pale ni saa 1 na dakika 36. Kumbuka tunakaribia patanisho ambayo itakuwa baadaye mwendo saa 2:30. Kwa hivyo ukiungependa kupatanisha asubuhi ya leo, labda umekosana na mtoto pale na ungependa tuweze kurejesha mahusiano, naomba tafadhali tuma ujumbe wako mapema ili tuweze kuleta pamoja na muweze kuzungumza, muweze kupatana pale. Labda umekosana na ndugu yako, labda umekosana na dadako, labda umekosana na mama mkwe, baba mkwe, mchote ambao umekosana naye pale. Hebu tuma ujumbe mapema ili tuone vile tunakupatanisha hapa Radio Jambo baadaye mwendo wa saa 2:30. Kisha pia umeweka namba ya huyo ambaye ungependa kumuomba msamaha. Na pia Safaricom inakuletea mpango wa Patamo. Patamo inamaanisha kwamba sasa hivi unapata mambo mazuri mapya pale. Kwa mfano, kama ni shilingi 20 utapata 250 MB. Hii ni 24 hours ya data pale, ambapo hapo awali ilikuwa ni 150 MB. For 99 shillings unapata 1.5 GB, valid for 24 hours, hapo awali ilikuwa ni 1 GB. Alafu for 1000 Kenya shillings unapata 21.5 GB, valid for 30 days, hapo awali ilikuwa ni only 10.2 GB. kwa hivyo hapo ni double, imekuwa doubled pale. Kwa hivyo pata more na Safaricom, dial star 544 hash ili uweze kupata more na Safaricom. Hii ni data deals ama data offers ambazo zinaendelea pale. Kama ni pochi la biashara, sasa hivi ikiwa unafanya transaction less than 200 bob, labda uko pale kwa matatu, umelipia matatu less than 200 bob, au lipishi chochote, ni free of charge kupitia pochi la biashara. Kama ni between 200 and 2500 pia na gharimu tu shilingi 50 pale. Kwa hivyo anza kutumia pochi la biashara. Ikiwa hujaanza kutumia pochi la biashara, ingia pale kwa lipa na Mpesa app pale, na mara moja uweze kufuata maelezo. Kwa hivyo bwana producer, na ngojea unipatie mshindi ili niweze kumtambua. Lakini kwa sasa tunaanza mazungumzo. Swali ambalo tumeuliza, bila Gashagwa hakuna upinzani. Hata presidential candidate ambaye ataweza kuteliwa pale lazima apate idhini kutoka kwa Gashagwa. True or false?
2: Endorsement.
1: Eh? Endorsement. Lazima uende kwa Munyoro. Unajua Munyoro kule Nyeri. Useme baba. Wekelea mimi mkono kwa kichwa. Na Gashagwa ameka condition.
2: A truthful man.
1: Eh? Sahi amesema,
2: yes.
1: Kama unataka kupata tikiti ya DCP,
2: yes,
1: lazima ufike pale,
2: yeah,
1: na lazima ukaguliwe.
2: Ukue vetted.
1: Kuna vetting na mambo kama hayo. Hiyo ndiyo mambo ambayo imeangaziwa kwenye gazeti la Daily Nation asubuhi ya leo. Wakubaliana na hilo ama unakataa? Mlima Kenya sasa hivi, ikiwa unataka kuchaguliwa, lazima uende wa Munyoro pale. Na watu wamepanga laini. Kuna dukuduka ambazo zimekuwa kwa mtandao eti pia kuna tax ambayo lazima ipitie pale. Hiyo mimi siwezi jua kwa sababu ni mambo ambayo inazungumziwa pale. Eh? Kuna tax pia lazima itoke pale.
2: Yes.
1: Kwa hivyo hayo pia ni mambo ambayo inazungumziwa. Kwa hivyo wacha nipate maoni ya mashabiki. Naona baadhi ya mashabiki ambao wangependa kuzungumza. Naanza na Edward kutoka Athriva. Edward, habari gani?
3: Salama, salama Kidi.
1: Ungependa kusema nini asubuhi ya leo?
3: Mimi nataka kuchangia mswada.
1: Mhm.
3: Mimi naona kulingana na mimi, huyu Kachagwa ni kama bado ako na Ruto. He's a mole.
1: Aye.
3: Unadanganya wale wanalisema. Wacha nikwambie.
1: Ehe.
3: Hebu sema. Kachagwa is a DCP party leader. Mdogo wake anaitwa Malala. Hao watu they are connected but they are not together. Mmoja amedesigniwa aenda haribu Western, mwingine asanye tu hawa wakikuyu wote kwa area moja, atakuja kusurrender hii kiti because he does not recognize any opposition leader wale wako around. Na yeye he has no chance. Yeye is impeached. Sasa anafuruka opposition. Unafikiri tutapata umoja? This man is a mole. Wa Moi. Ni wa Ruto.
1: Anakuwa mole namna gani na yeye ndiye anavuruga rais hata sasa hivi bila anazungumza jamani?
3: Sasa unafuruka ile kitu ambayo huwezi kula. Unafuruka ile kitu ambayo huwezi kula. Na wale upcoming ambayo wanatakuwa possible candidate, unasema wanakaa tu hawafanyi chochote. na yeye mtu kama Sifuna hata alienda alikuwa na penetrate hiyo Central Province. Huyu jamaa akamwambia lazima utaniomba ruhusa, huwezi kuja hapa. Alienda sika na kaambia usijaribu kurudi huko tena.
1: Na kwa nini hakuenda? Ndio maana tunakuuliza, je, ni kweli kwamba lazima uombe ruhusa Bwana Gachagua kama unataka kupenya kama upinzani?
3: Gachagua is arrogant, he is someone who wants to build a kingdom, but sijui kama itawezekana kwa sababu they will end up kwa kambu ya Ruto. I'm telling you.
1: Haya, ni maoni yako. Richard Mukobere kutoka Eldoret, habari gani?
4: Niko salama ndugu zangu, habari ya Nairobi.
1: Ungependa kutuambia nini asubuhi ya leo?
4: Mimi nataka niongelee mahali penye mmesema eti lazima Gachagua aombwe ndio aita utembee Central kwa mlima.
1: Hata sio Central peke yake, hata upinzani yule ambaye anataka kuwa rais lazima upate idhini ya Gachagua. True or false?
4: Hiyo si ukweli.
1: Mm.
4: Kwa sababu unajua malengo ya Gachagua kabisa yeye upande wake kuangusha William Ruto atoke kwa rais. Na ukiangalia hii watu wengine kama wakina Sifuna wanataka labda washinde kura, na hawana watui kabisa na Ruto venye Gachagua anaonekana eti wako na watui. So Gachagua ndio inafaa pembeleza hao wengine, kwa sababu yeye venye wamemwimbiki hawezi simama. Inafaa asupport ule mtu mwenye atashinda kura, lakini akianza kuweka masharti, mi nataka ni kuambie kura kama wapinzani watashikana, Gachagua apaki peke yake, William Ruto apaki peke yake, hapa katikati tutakuwa na kura ya marudio. Na kura ya marudio, Gachagua yeye atakuwa amesimama kama president, labda hao wenye wamesimama hawajafikisha 50+1. So italazimu Gachagua aita support William Ruto ama support Sifuna ama support ule mtu mwingine. Kwa hivyo hiyo mambo ya betting nafikiria inaweza kuwa yake, lakini venye sisi tunajua hii ulimwengu tangu itengenezwe, mboga akishashinda ule rais mwenye ameshinda ataenda tu na ule rais. Kwa hivyo hata wale wabunge wenye watashinda kwa tikiti ya TCP kutoka kwa mlima, na bahati nzuri ama mbaya, William Ruto aruti hii tuta, wataenda tu kufanya kazi na Ruto, kwa sababu wabunge mara mingi unasikia wanasema rais nisaidie na hii, hadi awachaerewa kikatipa mbunge inafaa pate ile pesa ya kutengeneza ile constituency. Kwa hivyo hata aweke yes.
1: Kwa hivyo unasema yani mgombea, yani wewe kama mwenye chama wabunge wakichaguliwa katika hicho chama hautakuwa na uwezo kuweza kwa control baada ya uchaguzi, unasema hivyo?
4: Uwezi kuwa na uwezo. Kwa sababu hata si wewe umeona ODM ndio imekuwa chama kubwa Kenya hii. Si umekuwa ukiona wabunge wa ODM wakitoka wanaenda kufanya na Uhuru Kenyatta? The same kuna wenye walitoka wakafanya na William Ruto. The same kuna wenye walikataa kuenda kufanya na William Ruto. Kwa hivyo mtu akishachakuliwa either ameenda independent ama chama, hata wewe ukiwa party leader utamcontrol, ataenda mahali penye anataka.
1: Okay. Kwa hivyo jamaa anajaribu kueleza kwamba hata uwe mwenye chama, bora tu mbunge amechaguliwa hivi, huenda allegiance yake
2: ikapotea,
1: ikabadilika pale. Okay. Steven kutoka Eregi, habari gani?
5: Hello Bwana Gidi na Ghost.
1: Wasemaje asubuhi ya leo?
5: Nashukuru kwa fursa hii. Mimi naweza sema hatuwezi sema kwamba Gachagua ndiye anaamua kwa upinzani. Ila he is also a key player kwa hii game. But he also needs to have, kama huku Western wengi sisi ni Sifuna. So wezi sema kwamba Gachagua ataamua pande hii, but also hizo regions matters. Anaweza kuwa na usemi mlima, watu wa mlima kweli lazima waulize idini.
1: Hata tu kusema Gachagua na Western, nilisema Gachagua na presidential candidate, yule ambaye anataka kupata urais, lazima uende wa Munyoro, na wa Munyoro akuwekelee mkono kwa kichwa. La sivyo hautapita.
5: Hiyo nayo tunasema hapana, kwa sababu hata hawa wengine wako na usemi pia. Asante.
1: Asante sana. Uwe na siku njema. Silas kutoka Butali, habari gani? Silas unaonekana umetoweka. Maisha kutoka Kawangware, uko kwa line?
6: Niko kwa laini Gidi na Ghost.
1: Ungependa kusema nini?
6: Mimi ningependa kusema ukweli wa mambo. Yule mtu ambaye hata kimbilia chama ya DCP. The same na Western. Mtu yule ambaye hata imba Sifuna. Huyo mtu ataenda nyumbani. Shukrani.
1: Hiyo ndio maoni yako. Okay, asante sana. Moses Ambani, wasemaje asubuhi ya leo?
7: Mzuri Gidi na Ghost hapo studio. Mimi uchambuzi wangu ndio huu Gidi. Unajua hii shida ya matamshi ya Gachagua, watu huwa wanaichukulia vibaya. Lakini mimi to some extent huwa naielewa kidogo. Mimi naionanga hivi. Peter Munya na Justin Muturi.
1: Okay, bwana Moses Ambani, mjadala tunakuuliza.
7: Yes.
1: Je, katika siasa ya Kenya sasa hivi, especially siasa ya upinzani, bila Gachagua hautaweza kutoboa kama presidential candidate na pale maeneo ya mlima, maoni yako ni yapi?
7: Maoni yangu ndio hii. Ni ukweli. Ni kwa sababu Gachagua ana control more than 5 million. That is a block. Central iko locked. So Gachagua is not going to vie as a president. Gachagua anatakana a endorse somebody. Now that's the reason why tuna Gachagua anasema Sifuna na Natembeya lock Western. Matiang'i lock Kisii. Then these people wakuja kwa mess. I want the way these people are performing. Then whoever at the emerge political base from his side watakuja wakae kwa meza. Then wakisha kwakaa kwa meza wawei ratili iwei tuone ni Kisifuna, ni Matiang'i, ni Kalonzo, then kama yeye anataka kuwa Lord King aendorse mwenye anataka. Lakini sasa wewe umeshindwa tayari kulok your area where you come from. Umeshindwa. So ndio Gachagua anawaambia endeni huko, muende mlock your area. Then mkikuja Central, mimi nimesha lock already. Then I give my directive. What is the problem with that? Sifuna is working hard. Tell Anut to make sure Western iko locked. Well, hata nyinyi mnaona. Tunataka Matiang'i pia afanye. Kalonzo pia the same. Sio tu ukae, alafu unataka tuitiwe uambiwe endorsement ndio. No. We can't go that way. Then ikiwa Gachagua atakatalia Mount Kenya aende peke yake, Sifuna and the other opposition waungane. Tutaenda round 2 this election. Tukishaenda round 2 this election, then itamaanisha kwamba Ruto aenda convince Sendro. The other part aenda convince Sendro. Where Sendro will back ndio atakuwa rais.
1: Okay, haya asante sana. Moses Okata kutoka Ngatarongai, habari gani?
8: Nzuri sana Gidi na Ghost, habari ya studio.
1: Salama.
8: Mimi maoni yangu kuhusu Rigiji. Ni ukweli sana vile nimesikia ukisema hapo ama ukichambua vile gazeti imechambua ya kwamba bila Gachagua watu wengi wanaenda nyumbani. Sana sana Gidi mlima Kenya. Wengi wameingiza baridi. Wameingiza baridi kwa sababu ya hiyo DCP. DCP imetengeneza block ya mlima. Hata hii presidential candidate Gidi. Unaona Gachagua ukiangalia hata vile anasimama, anasema utakuja kama atimuti. Ati una kura. Ati unakuja kama muti. Unaona vile anawaambia? Wameingiza baridi. Sasa yeye anasema hivi, wataenda kwa meza. Ukisikia wakienda kwa meza, mtu kama Kalonzo Musyoka, anaingiza baridi kwa sababu presidential candidate, kwa sababu unasikia kwa meza wanasemanga wewe uko na kura ngapi? So hapo ndio anawaambia kimbieni mtafuteni kura, sio ati kusema ati tuende kwa boardroom tuongee. So wanaingiza baridi. Watu wengi sana wataenda nyumbani.
1: Okay, asante sana kwa maoni yako. Kuna Elfas kutoka Dandora. Elfas, habari gani?
9: Salama sana Mr. Gidi na Ghost Mulee.
1: Ungependa kusema nini?
9: Ningependa kuchangia hivi. Unaona hii opposition bila Rigathi Gachagua? Hakuna mahali wanaweza enda Gidi. Unajua Rigathi Gachagua ni kitu amefanya, yeye ni mtu amejibrand kwa. Ukiangalia hapo kwake pale wa Mnyoro, unaona watu wanakuja aina kabila tofauti. Juzi amekuwa na Kisii, tumeona amekuwa na hao watu kutoka Mount Kenya, sisi Murang'a, kutoka Umasaini. Wewe ni mtu mwenye ukiangalia amejipanga kisiasa.
1: Amejipanga kisiasa. Fred kutoka Kitale, habari gani?
10: Salama Kitale, tuko sawa.
1: Wasemaje?
10: Mambo ya sio kiti.
1: Simu yako inakatakata, sijui kama kuna shida ya network.
10: hii nafasi ya RTC angalia kabisa, yeye ana ushawishi tu huko juu na Kenya. Lakini huku Western na mkoa mwingine kama Tanzania pamoja na Nyanza hawezi kuwa na ushawishi. Hata ikiwa yeye anasema ya kwamba lazima mtu akipitia kwa upinzani aende aekelewe mkono kupitia kwake, hiyo ni uzemi anasema tu, lakini hao wengine wasipokubaliana na yeye bado ataambulia batupu. Huwa kuna msemo, huwa sisi tunatumia mbinu ya kusema ya kwamba tamaa iliua fiti. Hiyo tamaa inaweza ikasababisha hata huyu president akapita hiyo nafasi kwa wakati wa mapema. Kwa sababu ya yeye kuweka condition kali, ambayo condition wenye huwa anataka waungane na yeye pia ni watu wazima na wana ushawishi upande wao. So hiyo nafasi kwa vizuri alekese kamba kidogo, isikuwe tu yeye ndiye anawekelea hao mikono kupake kwa kila sehemu.
1: Okay. Haya basi, asante sana. Nashukuru kila mmoja ambaye anachangia. Kuna wale ambao naona umetuma WhatsApp, kwa hivyo baada ya muda usiku mrefu pia nitaweza kusoma baadhi za WhatsApp ambazo mwatuma hapa.
0: Mazungumzo ni dawa ya roho.
11: Yeye hakutaka nirudiane na bwana.
12: Bwana amekurudisha na mama mke hakutaki.
11: Mama mke anisaki. Ananiambia mimi ni mzee, mtu wa 90 years na mimi mwenyewe niko na watoto watatu, mzako na mtoto mmoja, bibi alienda na yeye.
0: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
13: Aambie kijana aende huko Nairobi mahali yako, na kijana akikataa acho pia hao wote hawamtaki, asonge mbele.
0: Share nasi.
13: The best way ni kuhama hapo na kutafuta nyumba mahali pengine.
0: Zungumza tutatue shida.
13: Enda uripoti huyu mwanaume na huyu mama. Enda sema mimi nilikuja ndoa pale, wamenichezea, wamenizalisha watoto, nimekuwa scrape, sasa ndio naambiwa nirudi.
0: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
14: Amazing you na Sawa Long Lasting Family Bath Soap. Bath time sasa imekuwa more fun. Furahia harufu nzuri na freshness inayodumu kutoka kwa original hadi harufu maridadi za rose, herbal, lemon na honey, strawberry, bubblegum. Kuna sawa kwa kila hali ya moyo wako. Pata leo kwenye duka karibu nawe.
15: Amazing you, leo jipende kama vile unavyompenda your best friend. Jicheki kwa kioo useme, niko sawa. Jipe neema na uvumilivu. Jipe pongezi. Kumbuka, kujijali sio ubinafsi, ni muhimu, kwa sababu wewe ni amazing kweli.
0: Muziki.

0: Radio Jambo.
1: Yes, kweli kabisa, ni Gidi na Ghost asubuhi ndani ya Radio Jambo. Tunakaribia patanisho ambaye atakuwa baadaye mwendo saa 2:30. Kwa hivyo ungependa kupatanishwa, labda umekosana na mtu yote pale na ungependa tuweze kuwaleta pamoja ili muweze kuzungumza, muweze kupatana, naomba tafadhali tuma ujumbe wako mapema. Tuma ujumbe wako mapema ili tuone vile tunawaleta pamoja ili muweze kupatana katika kitengo cha patanisho ambaye atakuwa baadaye mwendo wa saa 2:30 pale. Kwa sasa pia ningependa kueleza kuhusu Equity Bank. Je, wewe ni mfanya biashara ambaye labda unaangazia vile waweza kuongeza stock pale, ama labda waweza kuexpand operations za biashara, ama waweza kuangazia cash flow na mambo kama hayo, basi Equity SME Banking iko na solutions kwako pale, wewe kama mfanya biashara uweze kupanua na pia kuweza kuendelesha biashara yako bila wasosote pale, msikizaji. Ikiwa hata ni kupata masoko pale, networking, training, digital banking, financing, au ni mambo yote ambayo unaweza kupata pale kutoka Equity. Na Equity sasa hivi inakuletea mpango wa kuweza kupata haya mambo yote kama vile nimekueleza. Kwa hivyo ikiwa ungependa kupata maelezo zaidi, ningeomba tafadhali tembelea branch yote ya Equity iliyo karibu nawe na uweze kusaidiwa pale. Ama pia waweza kutuma SMS. Na hii SMS unaanza na neno SME pamoja pia na your financial need, alafu na ile branch ya Equity ama branch yako ya Equity pale. Kwa mfano, ikiwa labda branch yako ni Kisumu na unahitaji loan ya stock ama kuongeza stock, basi unaandika SME stock loan Kisumu branch, alafu unatuma kwa hiyo nambari ya 24990. Narudia tena, unaandika SME stock loan Kisumu branch na unatuma kwa hiyo nambari ya 24990 ili uweze kupata maelezo zaidi. Kumbuka Equity Bank ilitaja kwamba the best bank katika SME banking katika Think Business Banking Awards 2025. Equity Bank, dare to go further.

0: Festival is on August 15th at Sawela Lodge. All the fun, adventure and games you can imagine, plus talent show, cooking competition, art activities and more. Tickets available at ticketsasa.com at 2,000 shillings for kids and 1,500 shillings adults. This will be a day for memories. Sawela Kids Sawela Festival. Kids Festival on August 15th at Sawela Lodge, Naivasha. Get your tickets now.
1: Radio Jambo, Time Saver Traffic.
2: Hali ya barabara hapa jijini Nairobi, naanza na the other side of Uhuru Highway ambapo kila kitu ni green, yani hakuna msongamano wote wa magari. Ni pale tu Uhuru Gardens kidogo ndio kuna slight jam on Langata Road, lakini pande hii nyingine Eastern Bypass kuko busy as you head into pale 75, alafu pia Manyanja kuna slight jam pale ukitoka Makadara hadi Makongeni pia kidogo utakuwa na subra. Alafu good news for Thika Road users, hakuna jam leo hata kidogo, hata Kiambu is all clear. Lakini ikiwa uko barabarani na kuna chochote ungependa kutujuza, tuma ujumbe kwa 0700-746-975.
1: Kepa msongamano, ukua wakati na Time Saver Traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
3: Kamati ya Senate kuhusu uwekezaji wa umma wa kaunti imekataa ombi la kuongeza muda wa jopo kazi la mashirika mengi linalochunguza makato ya pensheni ya kaunti ambayo hayajalipwa kwa miezi minne. Kamati hiyo ilitaja maendeleo ya polepole ikibaini kuwa ni serikali 10 za kaunti na mabunge 9 ya kaunti pekee yaliyothibitisha madeni yao ya pensheni. Hazina ya kitaifa inasema malimbikizi ya pensheni ya kaunti yaliyosalia yameongezeka hadi shilingi bilioni 115.7. Wizara ya ardhi inalenga kutengeneza takriban hati miliki 1,400 za ardhi chini ya mpango wake wa kitaifa unaoendelea wa umiliki, ikiwa ni pamoja na hati miliki za shule za msingi za umma. Waziri wa ardhi Ali Sohome aliambia Senate kwamba zoezi hilo linaendelea na akaahidi kuwasilisha ripoti ya maendeleo. Alisema gharama zote za upimaji na umiliki zimetimizwa kikamilifu na serikali.
4: I want to assure the Senate that there is a program specific for titling, but it's also important that the managers of the schools and any member of parliament can also support in terms of sensitization.
3: Uongozi wa Afrika lazima usenge mbele zaidi ya siasa za utambulisho mdogo wa kitaifa na kuweka kipaumbele katika uundaji wa utajiri na ustawi wa umma. Akizungumza katika jukwaa la Infra for Africa mwaka 2026 jijini Dar es Salaam, Naibu Rais Kithure Kindiki alisisitiza kwamba utawala lazima ulenge ukuaji wa uchumi jumuishi na kuwaleta vijana, wanawake na idadi ya watu wa vijijini katika safari ya kuelekea bara lililoendelea kikamilifu.
5: If you look at our constitutional order in many of our countries, there is need for identity, there is need for democratic space and expression and identity. But the point I'm saying is that we must carry the people along.
3: Upinzani ulioungana bado una muda wa kutosha wa kuamua mgombea wa pamoja wa urais kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua anasema lengo la sasa ni kujenga muungano wa upinzani wenye nguvu unaoweza kumshinda Rais William Ruto kabla ya majadiliano kuhusu ni nani atakayechukua tiketi ya urais ya muungano huo.
6: First things first, how do you choose a candidate before you consolidate? We also need to sit down to kiambua ni nani. We look at the level of consolidation because that will be a factor. What have you consolidated? What are the numbers? Then tuonge.
3: Kaunti ya Kirinyaga imesifiwa kwa maendeleo yake katika kubadilisha ufugaji wa samaki kuwa biashara yenye faida. Gavana Anne Waiguru amesema kaunti hiyo imebadilisha kimakusudi ufugaji wa samaki kutoka shughuli za kujikimu hadi mnyororo wa thamani unaofaa kibiashara, ukiwa na uzalishaji wa sasa wa tani 71.3 na lengo la kila mwaka la tani 400. Alisema kwa utawala wake umekuwa ukiunga mkono maendeleo ya ufugaji samaki kupitia utoaji wa viunga vya mabwawa ya samaki, samaki wadogo, chakula cha samaki na huduma za nyanjani.
7: Our farmers who are mostly are young people because the fish ponds has been embraced mostly by the young people, but we have a few older farmers now making about 16 million shillings.
3: Michezoni, Newcastle wamemteua rasmi Matthias Jaisel kama kocha wao mkuu mpya kufuatia kuondoka kwa Eddie Howe. Mjerumani huyo ametia saini mkataba wa miaka 4 na Newcastle ambao walilipa faida ya pauni milioni 5.95 kwa Al Ahli ya Saudi Arabia kama fidia ya kuvunja mkataba. Jaisal aliongoza Al Ahli kutoa taji la ligi ya mabingwa Asia mfululizo katika kipindi chake cha miaka miwili iliyopita, na tayari yuko na kikosi chake kipya. Mechi yake ya kwanza kuifundisha itakuwa dhidi ya Valencia katika mechi ya kirafiki ya maandalizi ya msimu siku ya Jumamosi. Real Madrid wamempa Vinicius Junior ofa ya mkataba iliyoboreshwa, huku akitafuta kumbakisha winga huyo wa Brazil Bernabeu. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 26 ameingia katika miezi 12 ya mwisho ya mkataba wake na amevutia nia kutoka Arsenal katika wiki za hivi karibuni. Mazungumzo kuhusu mkataba mpya Real yalikuwa katika hali ngumu, lakini timu hiyo ya Uhispania sasa imetoa ofa mpya kwa Vinicius ambaye anaeleweka kuthamini masharti hayo mapya. Real sasa inasubiri uamuzi wa Vinicius, huku kocha mkuu Jose Mourinho akitumai ataongeza mkataba. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisumu, Eldoret na Kakamega. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Ishaanza.
8: Bwana Kiti, unajisikia lollipop unyonywe na nani ndio?
1: Breakfast rasmi ya Wakenya ndio hii sasa.
9: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
8: Ndarudisha sufuria na karai zake.
1: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
10: Basi karibu tena Radio Jambo, kipindi kama vile unasikia pale ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Baada ya mdu siku mrefu itakuwa ni wakati wa stories za Ghost, lakini pia baadaye mwendo saa 2 unusu itakuwa ni wakati wa patanisho, wakati ambapo tunaleta wawili waliokosana waweze kusikizana, waweze kuelewana. Kwa hivyo ikiwa umekosana na mtote na ungependa tuweze kurejesha mahusiano kati yenu, naomba tafadhali tuma ujumbe wako mapema na hakikisha pia umeweka namba ya huyu ambaye ungependa kumuomba msamaha, ili tuweze kuwapatanisha hapa Radio Jambo katika kitengo cha patanisho ambapo itakuwa